Aole nei au ina tuau o le pese are YFC Alumni Samoa New Zealand le ufa mai atu ai tatou programa o laina o tausaga le fonutatalo masani e pei ona feagai ai le faletua iā eti fui mo ona makasi I faapea foʻi le autau o keriso I vaiaso taʻitasi tatou viia le atua I lona agalelei lona alofa I le malosi ma le faamalologa foʻi mo le faletua fai pea ona faauauina le auaunaga I vaiaso taʻitasi pei foʻi ona iai lenei taeao tatou viia foʻi le atua ia e tusa ma talosaga e pei ona satuina atu I vaega eseese uma lava faiga malō ie ui mao tagasegase faapea foʻi e uloi ai futaʻina ia ma aufaigaluega I so se vaega o tautua ma auauna ai lo tatou atunuu ia o lo aofia uma I tatou prokalama o lolaina o talosaga I vaiaso taʻitasi ia tatou te viia I pea le alofa ma le agalelei o lo tatou atua ia ona ona mea alofa ia ma taleni utuuina foʻi I le faletua auā foʻi le auaunaga ma le tautuaina o le atua e ala I le tautuaina o lo tatou atunuu ia tatou viia tatou tatalo foʻi I le agaga o le atua ina ia tumau pea lana faamalologa ia maia mau pea le tofā I le feoga I le faletua auā le faauauina o le auaunaga I vaiaso uma o le tatou leitiou ia e tapena mai tatou atunuu lea foʻi ua o mai taimi o le tatou prokalame masani e faaiʻu ai prokalame onei foʻi taeao o le tatou prokalame o tuga o le pō ia e amata lava ia tatou laina o talosaga ia ona soʻo foʻi lea ma fasili matali o tusipaia ia ma leutaga fetalaʻi peini mataupu e fiatalanoaina le tatou atunuu ia ae onai pese ia ia ona soʻo loa lea ma le tatou mafataga lenei taeao tapena mai le tatou atunuu